Chobananba, linzi chi jodo chobo chola, chandu gojo da jarung gojo nga pyunni. Chi nambi, nga tsu kanki longchinja, royan chi shinkan linzi la gabo nawa yaxi zojudo, nye da toksan chobo yungwi, mendu shajin yin.